सर्वस्वः महापुरुषाय नमः श्री गुरुभ्यो नमो नमः चरणकमलयोः अक्षतान् पुष्पं च समर्पयामि नमस्करोमि पूर्वस्व श्री गुरुदेवताभ्यो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि महाराज जी के चरणों में चार बार क्रमशः

त्वमूलाधारस्तुत्यं त्वं शक्तिश्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मात्मनः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुः त्वं रुद्रः त्वं इन्द्रः त्वं अग्निः त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं भूतरो प्रणादि पूर्वचार्य प्रणादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलशिरम् तारेण युद्धम् एतत्तमनुस्वररूपम् अकारपूर्णरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरूपम् नादसन्दानम् संहितासन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निश्चिर्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिरदेवता ॐ गङ्गणपते नमः एकदण्डाय धीमहे वक्रदण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्ते धराणं शतकजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकप्रप्तवासं रक्तगन्धामृताङ्गं रक्तपुष्पैः पूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमर्चितम् आविर्भूतं चादौ प्रकृतेः प्रसादरम् एवं ध्यायति

ॐ प्रणमः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिद्गो सर्वाद्भवत्वात्।